Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae duti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Este quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coordinari dingeris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tectum meum, sed tantum dic verbo, est in abitur anima mea.